0: pul, det svartrost, tror jeg, min favorittfugl. Ja. De lager så fin lyd.
1: Ja, de gjør det. Mm. Veldig.
0: Har du en favorittfugl?
2: Nei, altså jeg har jo vokst opp med, jeg synes jo ørn veldig spennende.
0: Ja.
2: Men også hegra. Der har jeg vokst opp med på øy. Der var veldig mange hegrar. Jeg synes den lyden ganske kul de lager.
0: Jeg tar det tilbake. Jeg synes faktisk Kjell den kuleste. Det min favorittfugl, for den så morsom.
2: Men vi spør deg også i dag. Hva din favorittfugl og hvorfor? Eller har du en god fuglehistorie? Send oss gjerne en melding i NRK radio-appen.
0: Ja, og i forbindelse med meldingene dere sender inn om deres favorittfugler, så har vi i studio laget oss en fuglebingo oss imellom. Vi har skrevet ned 9 fuglearter hver, og spiller om førstemann til å få bingo basert på fugler dere sender inn som dere har sett.
2: Og så vet vi om en hel gjeng som ute og fugleskikker allerede på Sula utenfor Ålesund. Der skal vi straks.

0: FN sang We Are Young her I opptur, og vi har jo spurt inngangsspørsmålet til toppturen I dag om hvilken fugl som man hørte lyden av, og det Finn Kultorp, det visste du, hva var det det var for noe?
1: Det var en kråke det da.
0: Ja, synes du det var vanskelig, eller?
1: Nei, det var ikke veldig vanskelig.
2: Jeg må gjerne jobbe litt med oss selv her, men jeg heter Finn, god morgen. Hvor du I landet?
1: Jeg I Rakkestad I Østfold.
0: Hva slags fugler ser man der da?
1: Her hos oss det jo mye skjærer og kråker.
0: ja, det var jo kjempebra da, med tanke på det engangsspørsmålet her.
1: ja.
2: Du kan jo du...
1: Skjærer her I boligområdet hos oss det mye skjærer. Blitt ja. Mer og mer etter hvert.
2: ja, det det. Det litt irriterende lyd det.
1: Jeg bekymrer meg litt for det, fordi at de gjør en del skade I forhold til andre fugler, tar ja. Unger og...
0: Uffa meg. Ja. Den praten må vi ta en annen dag.
1: Ja, ikke sant.
2: Men hva gjør du så tidlig på en søndag morgen?
1: Drikker kaffe og hører på dere.
0: Åh, det høres som en veldig fin start.
2: Ja, det høres ganske fantastisk ut, mildt sagt.
0: Du, hva ditt forhold til fugler og fuglekikking?
1: Jeg vel ikke sånn utpreget fuglekikker, men jeg synes det trivelig å være ute I naturen og høre fuglene, særlig på våren når fuglesangen på sitt sterkeste. Da synes jeg det fint.
2: Ja, har du en favorittfugl?
1: Ellers jeg glad I å fôre fugler på

0: En knallstart.
1: Ja, det var veldig bra start.
2: Det kom en motbakke.
1: Ja, det kom rett og slett en motbakke. Men vi skal sende deg en meget fin trøstepremie, Finn, og så setter vi veldig pris på at du vil være med i denne toppturen.
2: Da sier jeg takk for det, og takk for at jeg fikk være med.
0: Takk for at du var med oss, og ha en veldig fin helg, Finn. Det var veldig kjekt å prate litt med deg i dag.
2: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Håkon skrattler I studio. Og jeg har bakoversveis. Jeg var ikke klar over at denne sangen skulle spille nå, og det jo ditt verk, Håkon.
1: Ja, The Trashman med Surfing the Bird.
0: Vet du hva, det synes jeg faktisk var litt for gærlig. En søndag morgen, stakkars folk som omtrent ikke har fått søvnen ut av øya, altså. Jeg spiller noe annet, ja, altså. Takk for forslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

en forkjemper for strippere kattmat og tidligere I livet 7 Up. Vi hørte Robbie Williams med Candy. Du den

sengen. Historier om oss. Jeg ingen annen I Notting Hill. Men hvis vi to var en film, ville jeg sett den en gang til.

Müsse stellen die Mädchen dort laden, so weg ich noch. Verdabret Nägel, Laude und die Pono. Alle Kongen Mörder, die Bagge fallen. Ungdomsklubben, Flaske mit rare Mixer und Schwarzmetall. Selbstmord und Prämature, E-Ur. Jeg var flink, men det man klarte ikke si det jeg ville med ordet. Skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt hadde flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: ganska lätt att känna igen vem detta var, tänker jag. Bob Dylan, Goodbye Jimmy Reed, hörte du här i NRK P1. Och mens vi hørte på den, så passerte klokka 7:30 denne søndagen. Du hører på Søndagsåpent, jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg litt grann dansk rock fra sånn rundt 1000-årsskiftet. Her Saibia, The Day After Tomorrow.
1: Søndagsåpent med Alexander Wallestad i NRK P1.

0: Sting var dette, If You Love Somebody Set Them Free. Denne veka så har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillelister her I NRK P1. Og en av de kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Låten At du blir en nær og ærlig låt om kjærlek.
1: Det ikke din feil denne gangen, skylder bare på meg selv.
2: Åh, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer I den låta.